ajis bodal lam duluge akurta war bodan edani faalu nuwe inge zulumati ilan nur wa yukhrijuhum min adh-dhulumat etan fashagin kiyabada.

ajis boda lam duluge akurta war bodang edani faalu nuwe inge zulumati ilan nur ilan nur wa yukhrijuhum min adh-dhulumat etan fashagin kiyabada